0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, скрипка мен оркестрге арналған сары қыз концерті. Үшінші бөлім Би, орындаған Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Лондон симфониялық оркестрі. Дирижері Карл Дженкинс.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, до мажорлы флейта, арфа және оркестрге арналған концертінен бірінші бөлім Аллегро. Флейтада орындаған Пер Флемстрем, арфада Биргитте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсының 5-ші бөлім «Қыздар биі», орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 4-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

орындалған Йоганнес Брамс си бемоль мажорлы интермеццо опус 76 номер 4 орындаған Амирти Бенихин. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрінің орындауында көрнекті қазақ композиторы Тілес Қажығалиевтің «Дала аңызы» шығармасын тыңдадыңыздар. 4-бөлім «Қызғу», дирижері Кристоф Мангу.

жаз мезгілі классик радиосымен бірге. Классикалық таң хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, ре мажорлы номер 7-ші фортепианоға арналған сонатасы, 4-ші бөлім, орындаған Әлім Бейсенбаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиоса.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан, ортақ міндет.

орындалған француз композиторы Марис Равель, «Ля минордағы фортепианалық трио», 4-бөлім финал, орындаған форте трио жұмы.

Тыңдағандарыңыз Қапан Мусиннің «Жайлауда» симфониялық поэмасы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Мүслім Әмзе.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Крик, Хольберг заманынан сүйі таза, 5-ші бөлім Ригадон, орындаған Құрманғаз атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, «Тілеп қазақ сүйітасы», 2-ші бөлім B, орындаған фин вокалдық ансамблі және Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Марат Бисенғалиев.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз көрнекті қазақ композиторы Серік Еркінбековтің фортепиано мен оркестрге арналған концертінен финалы. Фортепианода орындаған Әйгерім Есенова, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Территория классики.
1: Классик радиосовет.

Тыңдағандарыңыз Сезар Франк, Ля мажордағы скрипка мен фортепианоға арналған соната, 4-ші бөлім. Орындағандар скрипкада Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, фортепианода Павел Гелилов.

Тыңдағандарыңыз Джузеппе Верди, Ригалет операсынан ария, орындаған Майра Мухаммед қызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Нұрлан Жарасов.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Голос каждого помогает формировать будущее страны. 23 августа примите участие в выборах в Курултай.
3: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
4: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Сіздермен бірге кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Бүгінгі бағдарламамыз қазақ халқының көне үйлену салттарына арналады. Дәстүрлер, салттар мен жора-жосықтар адамның дүниеге шыр етіп келген күнінен бастап өмірінің соңына дейін қатар жүрген. Олар халықтың рухани мәдениетінің айырылмас бөлігі. Әрбір өнер түрі секілді дәстүрлер, салттар мен жора-жосықтар да адамның жанын айқындап, өмірін көркейткен, салтанатпен мәңге толтырған. Қазақ халқының үйлену салттарының диапазоны 17-ші ғасырдан бүгінгі күнге дейінгі аралықты қамтиды. Балаларының отау құруы жөнінде ата-аналар олардың ересек өмірге аяқ басқанға дейін ерте ойланған. Жастардың болашақ өмірінің бақытты болуын тілеген аға буын, құда болу ісіне ерекше жауапкершілікпен қараған. Ұрпағының өмірлік серігін мәртебесі мен әл-ауқаты лайық қатардан іздестірген. Болашақ келін не күйеу балада тұқым қуалайтын ауыр дерттің болмауын қарайды. Көнеден келе жатқан ата заң бойынша жеті атаға дейін қыз алыспаған, сондықтан да әр қазақ өз шежіресін жатқа білген. Некелесу жасы қазіргі түсінік бойынша өте ерте келген. Бұл үрдіс ертеде жастарды абайсыз қылықтардан сақтаған, сондықтан қыздарды

жұмбақты тағы жалғастыратын болса, оны сүйек жаңғырту деп атайды. Қыз бой жеткен, ұл ер жеткен жағдайда екі жасты қосу құда түсу арқылы жасалады. Некелік ережеде әйел күйеуден 9 жас, еркек әйелден 25 жас үлкен болса, қосылуға рұқсат етілмейді. Әрине, әмеңгерлік жолда бұл шектеуге қарамайтын жайлар да бола береді. Қыз айттыру, баталасу, жас отаудың беріктігінің, сенім мен сыйластықтың негізін қалайды. Қыз көру салтын кейде қыз таңдау деп те атайды. Салт бойынша белгілі кісілердің балалары немесе өнерпаз сал-сері жігіттер өзіне лайық қыздарды ел ішінен өздері таңдаған. Пәлен жерде жақсы қыз бар дегенді естіген жар таңдаған жігіттер өнерлі жолдастарын ертіп қыз ауылына барады. Қыз көре келген жігіттерге ешкімнің наразылық білдіруге, тосқауыл жасауға қақысы жоқ. Керісінше жігіттерді салтанатпен қарсы алған. Ауылдың бойжеткен өрмінес еркін қыздары мұндайда қыз көретін жігітті біз көрелік деп белсене шығып, жігіттермен өнер сынасқан. Жігітке олар да сын көзбен қарап, өз ойын ашық айтқан. Осындай жолда бір-бірін сынаған қыз жігіттер айтысқа да түскен. Осыдан кейін ұнатқан жастар сөз байласып, жігіт жағы құда жіберген. Демек, жігіт пен қыз бірін-бірі ұнатқан жағдайда құдалық жолы жасалған. Алайда мұндай ғашықтардың әлеуметтік теңсіздік құрбаны болып, не бір жыр дастандардың арқауы болғаны, аңыз әңгімеге айналғаны тарихтан белгілі. Қыз сұрап құда түсетін адам көздеген жеріне алдымен жаушы, яғни құдалық жолын сөйлесуші беделді адамды жібереді. Екі жақ келіскен жағдайда алдағы той қалың мөлшері анықталады. Жаушы қыз әкесіне қарғыбау ұсынады. Ол жорға не жүйрік ат болады. Жігіт жағы қарғыбау ұсынғаннан кейін қыз әкесі жаушыға шеге шапан жабады. Бұл уәде пісті деген сөз. Жігіт ауылы хабар алып келе жатқан өз жаушыларының үстіндегі шеге шапанды көріп, қуаныштарын шашу-шашумен білдіреді.

0: Тыңдағандарыңыз Хассақ фольклорлы этнографиялық ансамблінің орындауындағы «Жастар думаны» композициясы.
1: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
0: Ертеден және қазірде жалғасып келе жатқан жақсы әрі жарасты дәстүрлердің бірі құда түсу. Жігіттің әкесі немесе оның жақын туыстары қызы бар үйге құда түседі, яғни бойжеткен қызын сұрайды. Құдалар құрметке лайық, сыйлы адамдар деп саналады. Қыз әкесі

0: келісім берген соң құдалықтың жөн жоралғыларын жасайды. Құдалықты басқарып барған адам бас құда деп аталады. Тұрмыс құратын жігіт пен қалыңдықтың әкелері бір-біріне бауыздау құда деп аталады. Құда түсу кішігірім той думанға ұласады. Құда түсудегі жасалатын жөн жоралғылардың түрлері өте көп. Бірнешеуіне тоқталып өтейік. Арқан керу дәстүрі. Құда келгенде немесе келін түскенде олардың алдынан арқан керіп, әйелдер кәдесін алады. Кәденің түп төркіні жаңа құдалар мен жас келіннің жолы ашық, әрі пәле жаладан түрлі кедергілерден аман болсын деген таза көңіл ақ ниеттен шыққан. Қазақта арқан аттама, арқан ұрлама, есіліп жатқан арқан астынан өтпе деген тыйымдар әдептілік пен тәлім-тәрбиенің тәртіптік жолын білдіреді. Кішігірім дастарханнан кейін сырға салу дәстүрі өткен. Бұл сәтте қыздың құлағына болашақ енесі сырға тағып, қызды алып кететін күнді белгілейді. Құдалықтың жөн жоралары, салт-дәстүрлері, түрлі ырымдары мен кәде түрлерінің көптігі туралы жоғарыда айтып өттік. Соның ішінде қыз алуға келген құдаларға жасалатын құрмет те аз емес. Сол сияқты олар тартатын күлкілі азап одан да көп. Олар құдаларын құдайындай сыйлай отырып, құда тартар атты кәделі дәстүрден аттап өтпейтін. Бұл ойын күлкіге, сауыққа, сынға құрылған салт. Мұнда құда тартар кәдесін сұрай келген әйелдер бастаған топ құдаларға лап қояды да, оларды көкпар тартқандай сүйрей жөнеледі. Әрине, бұған қарулы жігіттер мен жас әйелдер араласады. Олар құдаларды теріс қаратып, өгізге мінгізеді. Кірлеп кетіпті ғой деп өзенге де апарып сүңгітеді. Аяғын жоғары қаратып, үйдің шаңырағына дасып қояды. Не керек, жұрт күлетін қиын да, кеде ерсі қимылдарға да барады. Бұған құдалар ашуланбайды. Қолынан келсе, олар да құдағи жағына күш көрсетіп, оларды қоса құшақтай кетеді. Мұның өзі жұрттың көңілін көтеретін бір үлкен ойын-сауыққа ұласып кетеді. Ежелгі салт бойынша құдалыққа келген қонақтар алғашқы түнді ұйықтамай, ойын-сауықпен думандатып өткізуге тиіс. Ұйықтап кеткен қонақтың киімін тігіп тастап, айып төлеттіреді. Сол үшін ішіп жеуге де, ұйқыға да, өлең айтысуға да шыдау керек. Бұл салт киім тігу деп аталады. Көнек немесе көнекке салар дәстүрі бойынша құдалар келіп, жайғасып, оларға қонағасы берілген соң, сол ауылдың бір әйелі үй ішіне немесе сыртына бос ыдысты іліп, оны дүңкілдетіп соғып, «Құдалар, көнегімді беріңдер» деп дыбыстап қояды. Құдалар оның кәдесін беруі керек. Егер олар естімеген болып немесе сылтау іздесе, әлгі әйел көнектегі суды үстеріңе төгемін деп қорқытады. Сөйтіп, тиісті кәдесін алады. Құдалықтың негізгі белгісі киіт және олардың арасында жүретін соған лайықталған сый-сияпат, мал, киім, мүлік. Ол құдалар дәрежесіне, дәулетіне байланысты әр түрлі болып келеді. Мысалы, бұрын құндыз жағалы тон, қасқыр ішік, кілем, тағы басқа қымбат бұйымдар мен заттар жүздеген мал берілген. Құда болған кісі екі жақтың келісімінен кейін жігіт әкесі қыз ауылына келіп бата аяқ өткізеді. Кейде мұны сырға тағар деп атайды. Осы жолы екі жақ тойды өткізу мерзімі кәде жора қалың мал жөнінде келіседі. Мұны бата, келісуді баталасу дейді. Батаның екі түрі бар. Кесімді бата. Мал мөлшері, той уақыты, шығын мөлшері, алас-беріс, келу-кету тағы басқа келісіледі. Кесімсіз бата. Мал саны, мүлік мөлшері келісілмейді. Жағдайға, уақытқа қарай кейін белгіленеді. Ауқатты, елге есімі белгілі адамдар құдалығында бас жақсы, орта жақсы, аяқ жақсы деген ірі бағалы кәделер болады. Бас жақсыға боталы түйе, құлынды бие, жағалы киім, бағалы бұйым, алтын, күміс, жамбылар жатады. Орта жақсыға ең жақсы түйе не ат. Аяқ жақсыға ат, сиыр, қой тағы басқалар жатады. Екі жақ келісіп құда болған жағдайда оларға құйрық бауыр салып арналды сый әкеледі. Әкелуші әйел бауырдай жақын, құйрықтай тәтті болыңдар деп тілек білдіреді. Одан барлық құдалар ауыз тиеді. Құйрық бауыр қазақ дәстүрінде құда болудың заңды белгісі, құжаты болып бекітілген.
1: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
0: құда түсу рәсімі келісілген соң, дала заңы бойынша күйеу жағы қалың мал төлеуге тиіс. Бұл қазақ қазақ болғалы бұлжымаған ежелгі дәстүр. Оның көлемі құдалардың тұрмыс деңгейіне, дәулетіне байланысты шешіледі. Бұрынғы кедейлер арасындағы қалың мал 5-6 малмен тынса, ірі байлар арасында 200-500 мың жылқыға дейін жеткен. Би мен байлар, хан мен төрелер арасында қалың мал үстіне 5 жақсы деп аталатын 5 түйеге қосып, бір жетім қыз, аяқ жақсы деп беретін 3 түйеге қоса бір еркек жетім бергені кейбір деректер арқылы белгілі. Қалың малдың 37-37-нің бүтіні, 37, 37-нің жартысы, жақсылы 37, 27, 17, домалақ қалың мал, домалақ бата сияқты түрлері болған. Мұның сыртында той малы, сүт ақы, күйе апаратын ілу, өлі тіріге апаратын тағы басқа көптеген бағалы кәде жоралар да болады. 10 қара шамасындағы қалың мал дөңгелек қалын. Келісілген ұсақ мал орнына 1-2, келісілген ұсақ мал орнына 1-2 ірі мал берілсе балама қалың. Әйелі қайтыс болып орнына балдызыналарда берілетін 27, яғни осынша ірі қара, олқы қалың деп аталады. Құдалар қалың малды айдап әкелген жылқышыларға бір жылқы береді, ол құрық бау деп аталады. Сол сияқты қойшыға берілетін бір қой қосақ бау деп аталады. Көп айтыла бермейтін ұмытылған ғұрыптардың бірі келін тілі. Ауылдың молдасы мұсылмандық жолмен ұзатылатын қызға қасиетті дұға оқып бата береді. Осы жоралғыға бір мал арналады. Бұл мал келін тілінің кәдесі. Келін тілі берілмесе, ол барған жерінде ауру болып қалады деген ырым бар. Құда түсіп, уәде пісіп, қалың мал төленген соң күйеудің атастырған қалыңдығын алғаш рет көруге келген тойы қынаменде деп аталады. Бұл да дәстүрге бай еліміздің тәрбиелік ережесінің бір саласы. Күйеудің осы келу сапары әр жерде әр түрлі аталады. Мұны кей өңір қалыңдық ойнау, ал кей жерде ұрын келу дейді. Әсіресе жеңгелер мен жастар үшін бұл өзінше бір той. Болашақ күйеу қыз ауылына көрінбеген болып, бірақ қараңғы түсе салып салтанатпен жолдас жораларымен келеді. Күйеу осы жолы өзінің болашақ жарын көріп, танысып, білісіп, тілдесіп, көңілін демдейді. Қыз үшін бұл дәстүр қыз қашар деп аталады. Қыз ауылына орын келген болашақ күйеу алдынан қыз жеңгелері кездессе ентікпе, ал қайын інісі не балдыз кезіксе балдыз көрімдік сыйлаған. Қынаменде дәстүрінен соң салтанатты той ұйымдастырылатын. Оның аты ұрын той. Осы кезеңде жігіт қол ұстатар, шаш сипатар, қыз құшақтар секілді кәделер сыйлаған. Бұл күн қос ғашықтың алғашқы кездесер күні саналған. Қыз жігітке сыйластығын білдіріп, орамалын сыйға тартқан. Ұрыннан кейін жігіт қызды алудан бас тартса, төленген қалың мал қайтарылмайды. Оған қоса айыппұл төленеді. Ал егер құдалар арасындағы келісім қыз жағынан бұзылса, қалың мал толық қайтарылып, айыппұл төленген. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіз байқағандай, қазақ халқында үйлену салтымен байланысты көптеген дәстүрлер бар. Олар ғасырдан ғасырға өтіп, біздің заманымызға жетті. Бүгін біз сіздермен бірнеше дәстүрмен таныстық. Және міндетті түрде бүгінгі тақырыбымызды келесі бағдарламада жалғастыратын боламыз. Қазір тыңдайтындарыңыз Тұран фольклорлы этнографиялық ансамблінің орындауындағы «Той думан» композициясы. Ал мен сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамын. Сіздермен бірге болған «Кер толғау» бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Этникалық музыка әлемінде келесі кездескенше.

0: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» бағдарламасы Классик радиосының толқынында. Территория классики.
1: Классика.

Орындалған Фредерик Шопен, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, опус 65, 3-ші бөлім. Виолончельде орындаған Дэвид Герингас, фортепианода Жәния Әубәкірова.

орындалған орыс халқының танымал композиторы Антон Оренский, Ре-минордағы фортепиано триосының 3-бөлім элегия, орындаған форте-трио жұма.

Орындалған Антонин Дворжак, славян билері, опус 72, номер 2, орындағандар Марта Аргерих және Жәния Бәкірова.

Орындалған Құрманғазы, Тимур Мұңбаев, Балбырауын күйі. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

Музыка жас азаматтардың ішкі дүниесін байытып, өмірді дұрыс түсінуге көмектеседі. Ахмет Жұбанов.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Крик. Хольберг заманынан көне стилдегі сюита, бірінші бөлім прелюдия. Орындаған академияр солистері, дирижері Бақытжан Мұсақожаева.

Орындалған Тәттімбеттің «Бұлқылдақ күйі», өңдеген Ренат Салаватов, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Нұржан Байбосынов.

Музыка рухтың, құмарлық пен ынтызарлықтың, әр алуан көңіл күйдің ісі. Әбу Насыр Әл-Фараби.

Тыңдағандарыңыз Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 3-ші бөлім скерцо, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де. Осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.

0: Классик радиосының дала өні бағдарламасының бүгінгі санында ыспалы аспаптар тақырыбын жалғастыратын боламыз.
1: Дала өні.
0: Дәстүрлі музыкалық аспаптардың ішінде ыспалы аспаптардың сипаты, заты және де жасалу әдіс тәсілдері жалпы түрік тектес халықтардың барлығына бірдей ортақ. Замана, уақыт керуеніне сай олардың бүгінгі дейін сазген, қылғобыз, нарғобыз, егек, бозыншы секілді бірнеше үлгі нұсқалары қалыптасты.
1: Дала өні.
0: Егек. Екі шекті ыспалы егек ертеде Алтай қазақтары, сібірлік, түрік тектес халықтар арасында кең қолданыста болған. Мәселен, Хакас тайпаларына шыққан Качин ұлтының қомыс атылатын егекке ұқсас екі шекті ыспалы аспабының сыртқы нұсқасы қазақ домбырасынан еш аумайды. Алайда оның шектері жылқы қылынан тағылып, ысқымен ойналады. Хакас тайпаларының ішінде осы качиндер ғана ыспалы қомысты ойнауды шебер меңгерген. Онымен батырлық поэмалармен ән әуендер сүймелденеді. Қазақ егегінің шанағы өрік, емен секілді ағаштан тұтас жабылып, іші шұңқыл етіп жасалады. Белгілі түркітанушы ғалым Радловтың еңбегінде ік

Әл-Фарабидің еңбектерінде осыған ұқсас аспап суреті сақталған және бұл аспапты ғұламаның өзі жасағаны туралы айтылады. Зерттеуші Дәулетхан осыған өте ұқсас келетін аспап туралы мойны түзу, іші қос дөңгелек, жарты кеспекке ұқсайды. Төрт шекті, түбі бір ғана тіреуге тірелген деп Қытай тарихшылар қалдырған деректерден мәлімет береді. Ұспал аспаптарға тағылатын шектер жылқының жал құйрығынан алынады. Таулы аудандарда бағылатын жылқылардың жал құйрығы қайратты, әрі ұзын болып келеді. Ертедегі шеберлер мен қобызшылар қылды жылқылар табында жүрген жерінен көктемнің соңына қарай күзеп алатын болған. Өйткені тірі жылқы қылының тартылыс күші көп, энергиясы мол болып келеді. Сол үшін де қылдан шыққан дыбыс магиялық әсерге толы болып, дыбысы ашық, зарлы, күшті болып келеді. Ұзақ сақталған суда, ылғалда жатып қалған қылдың энергетикалық тартылыс күші жойылады. Сондықтан да қобызшылар ыспал аспаптарға өлген жылқының қылын пайдаланбайды. Жалпы бозаншы аспабы түркітектес халықтардың көбінде кездеседі. Оның үні өте

пернесі болмайды. Жалпы бозаң шатаудың тарихына келетін болсақ, ел арасында боздап қалғыр бозаңшы деген мәтел бар. Бұл аспаптың зарлы, мұңды үнін сипаттайды. Түркі халықтарында бұл сөздің мағынасы әртүрлі түсіндіріледі. Мысалға, Тыва, Хақас, Алтай халықтарында аспап бызаншы немесе бызаншы деп аталады. Мағынасы тывалар бұл атауды быза, яғни бұзау және аншы, яғни бұзаудың үні деген ұғыммен байланыстырады. Сол себепті аспаптың басына бұзаудың немесе малдың бас мүсіні ойылып жасалады. Ал қазақ ұғымында атаудың төркіні көне түркілік боздау, боздаған үн сөзінен шыққан. Тарихи құндылығы бозыншы өте сирек кездесетін, ұмытыла бастаған жәдігер. Оның бірегей жалпы үлгісі Алматы қаласындағы Ықылас атындағы қазақтың халық музыка аспаптар мұражайында сақтаулы тұр. Қазіргі таңда өнер зерттеушілер мен күйшілер бұл көне аспапты қайта жаңғыртып, ұлт аспаптар оркестрінде қосуды мақсат етуде. Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, редакторы Мухаммедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жакешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау болыңыз.

0: Эфирде гармония тынысы хабары.
1: Гармония тынысы хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

орындалған Роберт Шуман, ми бемоль мажорлы фортепианолық квартеттен екінші бөлім. Орындағандар Дмитрий Демяшкин, Андрей Баранов, Федор Белугин және Эльдар Сапараев.

Тыңдағандарыңыз Қорқыттың қоңыр күйі. Орындағандар Жанар Жүсіпова және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: әдебиет,
1: музыка, живопись барлық ұлы да тамаша нәрселерді нақты бейнелейді. Бауыржан Момышұлы.

орындалған Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы фортепианоға арналған сонатасы, номер 7, 3-бөлім, опус 83, орындаған Амир Тебенихин.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

Орындалған Михаил Глинка «В крови горит огонь желания» шығармасы. Орындаған тенор Әлібек Тінішев, фортепианода сүйемелдеген Евгений Шендерович. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші шекті квартет, 3-ші бөлім, орындаған Хадиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Желдірме», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Әр адамның дауысы елдің болашағын қалыптастыруға көмектеседі. 23 тамызда құрылтай сайлауына қатысыңыз.

орындалған Людвиг ван Бетховен ля мажорлы номер 3-ші виолончель мен фортепианоға арналған сонатасынан 3-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманаев және Анара Камилинова. Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Георг Фридрих Гендель, соль минорлы концерто гроссо, номер 6, опус 6, 5-ші бөлім. Орындаған Алматы әкімдігінің концерттік оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев.

орындалған Астер Пьяццолла «Обливион», скрипкада орындаған Геза Лиготский, виолончельде Давид Пия, фортепианода Юлия Балабичева.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Орындалған Сергей Рахманинов, доминорлы фортепиано мен оркестрге арналған концертінен екінші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова және Үндістан симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Орындалған Сергей Рахманинов, виолончель мен фортепианоға арналған соната, соль минор, 3-бөлім. Виолончельде орындаған Дэвид Пия, фортепианода Жәнел Бәкірова.

Лето с любимой классикой. Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше гармония тынысы хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер гармония тынысы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Қыз жібек» операсынан үзінді. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
2: Арма ардақтағайын, эфирде мәдениет маржандары бағдарламасы. Бүгінгі біздің қонағымыз Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы кітапхана басшысы Эльмира Әбләкімқызы Төтебаева. Хош келдіңіз, Эльмира ханым.
3: Рахмет, сәлеметсіз бе?
2: Мынау алдымен осы жақында ғана мемлекет басшысы осы кітап күні және кітапханашылар күнін бір датаға белгілеп, сонымен сіздердің мерекелеріңіз өтті. Кітап күні дегенің бүгінде қатты ерекше мән беріліп жүр. Сондықтан да кітап күнімен, кітапханашылар күнімен құттықтағым келеді өзіңізді осы жақында ғана өткен. Және де осы не береді? Жалпы осындай календарға арнайы күн енгізу не береді деп ойлайсыз біздің оқырмандарға, жалпы кітапханашыларға?
3: Президентіміз айтып кеткендей, кітап ұлттық рухани қазынасы, ал кітапхана ол сол қазынаның алтын көпірі деп айтып кетті ғой біздің президентіміз. Сондықтан кітапханада жаңағы құнды кітаптардың жаңғыруы және де қазіргі келер ұрпақтың кітап оқуға деген бір ұраны деп ойлаймын, және де болашаққа деген жаңағы оқылмай кетпесін деп қалмасын деген ойыма деп президентіміз сондай күнді арнай берілген деп өзім ойлаймын.
2: Енді қарап отыратын болсақ, шында да қазір жастар кітап оқымайды деген әңгімен көп айтылады. Бұрын оқитын сияқты еді үлкен аға буын. Қазіргі жастар мынау гаджетпен көп айналысқасын жерде, мынау технологияның дамып кеткендігі, бұл шында да оқуға деген ынтаны азайтып жүрді ғой. Өзіңіз қалай сезінесіз келген кітапханаға келген балалардың пейіліне, бағдарына қарай отырып?
3: Жаңағы сіз айтып жатқандай кітап оқу нашарлау деп айтып жатсыз ғой. А бірақ қазіргі таңда біздің Жүргенов өнер академиясының білім алушы олардың кітап оқуы өте жақсы. Бізде өнертану факультеті бар. Өйткені олар ғылымға, теорияға жақында, өйткені олар кітапты көбірек оқиды. Ал актер шеберлігінің білім алушылары олар жаңағы пьесаларды көбірек оқиды, әңгімелерді, сосын және де мысалдарды көп оқиды.
2: Өйткені
3: мамандыққа байланысты айтып отырмын. Ал жалпы жастардың кітап оқуы жай былай айтып берейін. Кеше автобуста кетіп бара жатып, бір екі кісіні автобуста көріп қалдым, кітап оқып отыр. Жаңағы ерінбей жанына барып, қандай кітап оқып жатыр екен деп бүйтіп астына бүйтіп қарап отырмын. Біреуі орыс тілінде, біреуі қазақ тілінде кітап оқып жатыр. Мен ойымша қазір кітап оқу нашарлады деп айта алмаймын.
2: Күн тәртібінен түскен жоқ.
3: Жоқ.
2: Қызығушылық бар.
3: Қызығушылық, құдайға шүкір, бар қазір. Және де біздің өзіміздің әл-Фараби бабамыз айтып кетті ғой, білімсіз берілген тәрбие адамзаттың қасіреті деп. Сондықтан қазір кітап оқу өте жақсы деп ойлаймын. Өткенде бір айтылып кетті ғой, бір анау кітап оқымай кетті деп. Жоқ, біздің балалар студенттердің өзінен көре аламын да, өйткені кітап оқып жатыр, қызығушылық бар. Апай, кітап бар ма, оқитын кітап бар ма деп.
2: Сонда қандай кітаптар оқиды? Олар енді жаңа түсінікті мамандыққа байланысты, олар әңгіме мысал деген болады, ол енді пьеса дегендей. Олар енді өздерінің күнделікті, анау мастер айтады, бар оқы, алып кел ана пьесаны, сен нетуің керек, ойнауың керек, айтуың керек. Ал көркем әдебиетті жай оқитындар, мысалы сіздерге көркем әдебиеттер де көп түседі ғой.
3: Бізде кітапханада көбінесе көркем әдебиетті көп оқылады. Жаңа осы өткен аптада өзімізге қарасты мектеп-интернат колледжімізге бардық. Сонда жаңа кішкентай балалар мектебіміздің келіп сұрап жатыр, апай, фантастика бар ма деп. Сосын, фантастика оқисыздар ма деп. Қандай фантастика? Именно қай сөйтсек, қазіргі заманауи бестселлерді, яғни Гарри Поттер деген сияқты кітаптарды сұрайды. Ол енді соны сұрағанның өзінде кітаптың оқу деген өзі несі бар деп ойлаймын.
2: Оқырман бар.
3: Оқырманы бар өзі. Ал енді өзіміздің кітапханаға келетін болса, жаңа академияның, балалар қазіргі көбінесе соғыс кезінде кітаптарды көбірек сұрайды, жаңа көркем әдебиеттегі. Өйткені олар ойлаймын мен ана өздерінің жаңағы нелерінде қойылымдарында, я болмаса жаңағы киноты факультеті бойынша, например, сценарий жазуға болып
2: еді. Енді қазір жеңіс мерекесі дейміз ғой, енді жаңағы ұлы жеңіс деп айтып жатамыз, соған байланысты да болуы мүмкін. Көп сұраныс бар шығар соғыс тақырыбында. Ол картина жаза ма, ол болмаса жаңағыдай пьеса қоя ма, ол сценарий жаза ма, түсіре ма, бәрі де енді сол соғыс тақырыбына сұрайды ғой, енді осындай тақырыпта жазылған партизандар, момышұлына байланысты деген сияқты.
3: Және де одан да басқа бізде енді ноталық жинақтар өте көп.
2: Мұнда енді иә актерлар, музыкалық театрдың актерлары, иә,
3: ноталық жаңағы. Оларды да көбірек, сұранысы көп.
2: Жаңағыдай соғыс тақырыбына байланысты ма?
3: Соғыс тақырыбына байланысты, жалпы классикалық музыкаға байланысты.
2: Иә, классик композиторлар.
3: Иә, композиторлар. Өзіміздің композиторлар.
2: Енді есіме түсіп отыр, сіз осы Жүргенов академиясына дейін консерваторияда кітапханада жұмыс істедіңіз біраз жылдар. Енді қарап отыратын болсақ, сіз музыканы да білесіз, мынау бүгінгі таңдағы сол өнер академиясы болған жерде, ол скульптура бола ма, бейнелеу өнері бола ма, кино бола ма, телевидение бола ма, театр бола ма, басқа бола ма, бәрімен де жалпы жұмыс істеп жатсыз. Осы өнер мәдениет саласындағы, соның ішінде жаңа ноталар, партитуралар, клавирлер, болмаса жаңағыдай пьесалар дегендей, осылардың шығарылу мәселесіне келсек, қаншалықты бүгінгі таңда осы сіздің кітапханаңызда осының бәрі қамтылып жатыр, және қайдан алып жатырсыздар ондай ноталар? Бүгінде баспа жоқ сияқты болып көрінеді маған. Бұрын өнер баспасы белсенді жұмыс істеген, қазір жоқ сияқты.
3: Жалпы 2022 жылдан бері бізде құнды басылымдарды қайта жаңғырту деген жобамызды бастағанбыз. Сол жоба арқылы біз жаңағы кітапханадағы көнерген кітаптарды қайта жаңғыртып, соны баспаларға өзіміз 2022, 2024, 2025 жылы 3 жыл бойы 86 кітап атау.
2: Шықты. Демек, бұлар көнерген кітап дегеніңіз, бұл ертеректе шыққан, бірақ кейін баспа көрмеген, басылмаған. Соны өздеріңіз шығарып жатырсыз.
3: Өздеріңіздің
2: күштеріңізбен.
3: Өзіңізбен.
2: Бұнда спонсор біреу бар ма, әлде осы академия?
3: Жоқ, жаңағы баспа, Smart University, Lantar Books және де Дарын баспалары. Сондай баспалармен
2: келісім
3: бойынша шығарамыз. Яғни баспа мұрагерлермен, я болмаса авторлар тірі болса, авторлар арқылы жаңа договорға отырады, келісім шартқа отырады. Келісім шартқа отырып, олар біз материалды береміз, осындай
2: дайындап
3: береміз баспаға, келісім шартты баспа өзара автор мен бірге отырады келісім шартқа.
2: Демек, автор болса, болмаса, егер жаңағыдай мұрагерлері авторлық құқықтың жаңағы түскен сатылады ғой, ол енді кейін. Сіздер де сатып аласыздар сонда. Содан түсетін бір белгілі пайызды сол автор иелері алып отырады. Баспамен жаңағы авторлардың, мұрагерлерінің арасындағы байланыс. Сіздер кітап аласыздар, жаңа кітап. Өте тамаша жұмыс. Енді шында да қарап отыратын болсақ, бүгінгі таңда кітап баспасы, соның ішінде енді бұл жаңағы бестселлер деп атырсыз, ол қызығушылық танытқан кітаптар, олар неден өте береді ғой магазиндерде, меломан бар, басқа бар, қымбат бағамен да өтіп атыр дегендей. Ал мынандай кейде сұраныс тек қана арнайы оқу орындарына қажетті оқулықтардың, болмаса жаңағыдай не кітаптардың жолын жақсы тапқан екенсіздер. Авторлар тарапынан бір не болған жоқ па? Бір қарсылық жоқ, болмайды дегенде?
3: Жоқ, авторлар тарапынан ешқандай қарсылық болған жоқ. Керісінше, қуана-қуана келісіп,
2: ризашылықтарын
3: көп

0: мұрагерлерін тауып сөйтіп.
1: Мүмкіндігі болғанша сіз солардымен жаңағыдай заңды түрде жұмыс істеуге тырысып жатсыз ба?
0: Заң, әрине, өте.
1: Мынау шынында да бізде кітап баспасы деген кітап палатасы бар. Мемлекеттік арнайы тапсырыспен жасалынатын нелер бар, кітап шығаратын дегендей. Бірақ олардың бәрі де біздің мынау жаңағы айтып жатқан оқу процесіндегі қажетті кітаптарды қамти алмайды ғой.
0: Қамти алмайды.
1: Қанша кітап аласыздар сіздер жылына?
0: Жылына кем дегенде 1200 кітаптай алуымыз керек.
1: Бұл атау ма әлде экземпляр?
0: Бұл данасын.
1: Данасын.
0: Атауына келетін болсақ, 200-300 атау болуы мүмкін.
1: Жаңадан.
0: Өйткені қазіргі таңда біздер кітап сатып алған кезде өзінің талабы бар. 5 данадан көбейту, елімізде жаңағы 10 данадан жоғары көтеруге болмайды. Егер де кітап өте қымбат болып жатқан жағдайда, біз жаңағы 2 дана сатып аламыз да, 1 данасын қорда сақтаймыз, 2-ші данасын сканерлеп, электрондық өзіміздің кітапханамыз бар,
1: соған
0: саламыз. Ол электрондық авторлық құқығын қорғауға байланысты. Электрондық кітапқа салғаннан кейін оны тек қана біздің академияның білім алушылары және де оқытушылары ғана оқи алады. Ал енді оны андай әлемге ямыса
1: жалпы
0: көпшілікке тарата алмаймыз, өйткені авторлық құқығын сақтаймыз.
1: Ал академия тарапынан, әлде болмаса министрлік тарапынан жаңа айтып қалдыңыз, шектеулі белгілі берет қаражат бөлінеді. Жаңағыдай 5 дана, одан 10 данадан көп емес.
0: Көп алмайды.
1: А кейде бір сұраныс болады ғой, мысалы Шекспирге болмаса Әуезовтің пьесаларына дегенде, ол кездер несі, жаңағыдай қаласыздар ма?
0: Электронный тарқатамыз.
1: Электронный. Балаларда қазіргі жағдайда түсінікті, олардың бәрі гаджетпен отыр, электроннан ғой.
0: Гаджет арқылы да оқиға болады.
1: Кейде айтады ғой, сендер оны ашпаңдар, не гаджетті. Кітапты алып исін сезініңдер дейді.
0: Ондай кезде 10 дана алсақ, 5 данасын кітап оқырман залына қоямыз, сол 5 дананы балалар оқуға болады. Ал қалған жаңа біздің колледжіміз бар, колледжімізге береміз. 2 данасын міндетті түрде біз кітап қорында сақтаймыз, өйткені бір балалар үйіне алып кетіп жоғалтып қалатын деген жағдайлар болады.
1: Міндетті түрде болу керек.
0: Иә, ол міндетті түрде болады ондай дүниелер, өйткені бала ғой сөйтіке. Сондықтан біз кітапхана қорында кейде 3 данасын сақтаймыз. Өйткені кітап ол екінші рет басылмайды. Жалпы мына Ресейде Станиславскийдің кітабы 1936 жылы бірінші рет басылса, қазір где-то 29-шы рет тағы басыла, қайталап басыла береді.
1: Осы кезге дейін 29 рет басылған.
0: Ал біздің Қазақстан баспаларында ондай дүние жоқ. Сондықтан біз жаңағы көне кітаптарды екінші басылымға, қайта басылуға, екінші дүниеге келуге себепші болдық деп те айтуға болады.
1: Өте тамаша нәрсе.
0: Өйткені біз бастағаннан кейін жаңағы біздің профессорлы оқытушылар қызығушылық танытып, өздерінің кітаптарын, яғни кейбір оқытушы 2000-ші жылға шығарған кітабын қайтадан басуға
1: алып
0: келіп жатыр.
1: Ақыл сұрап
0: келіп жатқандай, қалай істелуге болады, екінші жаңағы не басылымға шығаруға деген сияқты, сондай келіп жатқан көп адам бар қазіргі таңда.
1: Жақсы. Енді ол шынында да өте жақсы жұмыс істеп жатсыз. Себебі бүгінгі таңда біз жаңа жоғарыда айтып кеттім ғой басында әңгімеміздің. Өнер баспасы деген кезінде арнайы өнердің барлық кітаптарын шығаратын, қолдың отынын да шығаратын, ол фотоальбомдарды, бейнелеу суреттерді де басқаларды да бәрін шығаратын мерейтойлық. Бірақ бүгінгі таңда ол бар дегенмен де ондай көп мүмкіндігі жоқ. Ақша бөлінсе ғана шығарады. Ал енді жалпылама барша әлеуметтік маңызы бар әдебиеттейміз ғой. Осы жағынан келгенде де министрлікте бір бағдарлама бар. Әлеуметтік маңызы бар әдебиеттерді шығару деген. Соған сіздер бір мынандай әдебиет бізге керек еді, мынаны қайта шығару керек еді деп ұсыныстар беріп көрдіңіздер ме? Әлде болмаса ол тек қана жекеленген авторлардың ғана несі ма? Шығаратын дүниесі ма? Бағдарламасы ма?
0: Мен ойымша ол жеке авторлардың бағдарламасы деп ойлаймын.
1: Кітапханаға ондай деген жоқ.
0: Жоқ, кітапханаға.
1: Сонда қайда деп, мысалы сіздерде ғылыми кеңесте дейік, бекітті дейік бір кітапты, оқулықты. Бұл енді бізде бүгінде Алматы бар, Астанада бар, жаңағы Шабыт университеті, жаңағыдай Күләш Байсейітов атындағы, ертең Шымкентте ашылып жатыр дегендей, басқа да облыс-облыстың бәрінде колледждер бар. Театр, актерлік дайындайтын, режиссура дайындайтын.

0: енді қайдан алып келетін болсақ, солардың бәріне жету керек қой, енді соған қайдан алады олар оқулықтарды?
1: Жаңа айтып кетіп едім ғой, мен алдында Лантар Букс баспасы, yeah. және де Смарт Университет, mm-hmm. дарын баспалары, және де ғылыми кеңестен қан оқу әдістемелік құралдар, mm-hmm. оқулықтар, оқу құралдары және монографиялар, солар жаңағы баспаларға барып договорға, яғни келісім шартқа отырып сөйтіп шығарады. Сол арқылы жаңағы баспалар өздері маркетинг жүргізеді де жаңағыдай прайс лист арқылы оқу орындарға өздері тарқатады.
0: Өздері тарқатады. Олар, демек, бұл министрлік емес, бұл жеке компаниялардың, жеке баспалардың қана ісі болып қалды ғой.
1: Ісі болып тұр.
0: Қызығушылығы мен. Мемлекеттік деңгейде ондай бағдарлама жоқ. Қайдан алсаң өзің білесің. Іздеуің керек өзің.
1: Өзіміз іздейміз бәрін.
0: Сізге қолайлы ма деймін?
1: Кішкене, былай айтқанда, қазақ тіліндегі әдебиеттерді іздеп табу өте қиын. Өйткені жаңағы біздің оқу үрдісімізге байланысты кітаптарды біз өзіміз ғана жазбасақ, оны бізге басқа университет, яғни жаңағы нелер жазып бере алмайды. Өйткені оны біз өзіміз ғана жазуымыз керек те, өзіміз ғана шығаруымыз керек. Ал жаңағыдай, егер де тағы да бір қандай да бір кітап қажет болып жатса оқулық, біз жаңағыдай консерватория, я болмаса Астанадағы Күләш Байсейітова атындағы кітапханаларға сұраныс жасаймыз. Яғни қандай кітап сіздердің профессорлы оқытушы кітап шығарды?
0: Жаңадан шыққан оқулықтар бар.
1: Деп сұраймыз да, бізге келетін, пәнімізге келетін кітаптарымызды сол баспаға тапсырыс береміз. Солай ғана жасаймыз.
0: Ал енді қалай болып жатыр? Қазір бізде не көп, баспа көп. Мысалы, осы Алматының өзінде, жалпы Қазақстанда әрбір жазушының өзінің баспасы бар дегенде, мысалы, шығып атыр, олар Момышұлында шығарып атыр, ол Шерхан Мұртазанда шығарып атыр, ол Оралхан Бөкейді де шығарып атыр, Мұқағали де шығып атыр. Солар сіздерге кітапханаға, мынау студенттерге керек екен деп бере ме, әлде тек қана сатып аласыздар?
1: Жоқ.
0: Ондай жоқ.
1: Жоқ,
0: ондай.
1: Ондай
0: заман кетті.
1: Ондай жоқ. Біздер өздеріміз сатып аламыз. Алдында айтып кеткендей, көркем әдебиет дедік қой, міндетті түрде біз көркем әдебиетті сатып аламыз. Өйткені жаңағы актер шеберлігі, жаңа драматургия бар.
0: Көркем сөз оқу,
1: сосын әдебиеттану деген пәндер бар, сол пәндерге міндетті түрде сол кітаптарды аламыз, өйткені олар оқиды. Өздері өтінім береді бізге, біз сол арқылы аламыз.
0: Енді біздің білетініміз, Жүргенов академиясының енді жаңа қаншама мамандықтың несі болғасын жерде, өнер бұл жерде енді кітапханада үлкен болу керек. Қорыңызда қанша кітаптар бар?
1: Қазіргі таңда 213 мыңнан астам кітап қоры бар.
0: Бұл жеткілікті ма жалпы мамандыққа? Әлі де жетпей жатыр ма?
1: Әлі де қазақ тілінде көбірек болса деп айтырмыз, өйткені қазақ тілінде қазір аз жазылады.
0: Бұл оқулықтар, оқу әдістемелік, арнайы
1: пәндер. Біздің кітапхана оқу үрдісіне ғана арналған. Біз тек қана білім алушылармен және оқытушыларға жұмыс жасаймыз.
0: Сондықтан да
1: біздің бірінші құндылығымыз жаңағы кітаппен міндетті түрде қазақ тілінде оқылатын балалардың кітаппен қамтамасыз ету.
0: Түсінікті. Ондай үстеріңізді не...
1: Ал енді жаңағы мәселе келген кезде қазақ тіліндегі кітаптардың аздығы өте
0: тезіледі.
1: Аз жазылады, өйткені біз көбінесе Ресей баспасынан аламыз.
0: Орыс тіліндегі шыққан оқулықтар.
1: Өйткені ВГИКтен солардың шыққан кітаптарын аламыз, оқулықтарын. Біздің пәндерге байланысты.
0: Келетіндерін,
1: тек қана келетіндерін, оқитындарын.
0: Қаншалықты ол жақтардан, мысалы, көрші елдерден дейміз бәлді, мысалы, Ресейден түсінікті орыс тілді келеді. Вот көрші елдерден, түркі тілдес елдерден келетін әдебиеттер бар ма? Мысалы, Өзбекстаннан, Әзірбайжаннан деген.
1: Бар. Бізде түрік тілінде бар, неміс тілінде бар, Қытай тілінде бар, сосын... өткенде

0: қандай алып келді? А, корей тілінде бар.
1: Hmm.
0: Драматургиялар бар корей тілінде. Жаңа Абайдың әнде, Абайдың кітаптары бізде түрік тілінде, ағылшын тілінде, қытай тілінде.
1: Бұл жаңағы арнай топтарға ғой. Корей театры дайындайтын топтарға, актерлік, болмаса жаңағы ұйғыр театры бар, болмаса тағы да неміс театры бар дегендей, соларға арнай топтарға.
0: Арнай,
1: аха. Сол олардың жағдайы қандай? Оқулықтары?
0: Біз
1: әлде орыс жоқ.
0: Жаңағы интернет жүйесі арқылы Amazon деген не бар? Платформа, Amazon платформасы арқылы, яғни жаңағы пән мұғалімі бізге өтінім береді, өтінім арқылы жаңа өздерінің керек басқа тілде болса, ағылшын тілінде болса, яңа неміс тілінде болса береді. Біз жаңа Amazon платформасына жүгініп, сол платформадан сатып аламыз. Бірақ сатып алу болғанда біз енді мемлекеттік болғаннан кейін біз госзакуп арқылы аламыз. Енді оның өзінің бөлек жолдары бар.
1: А қаншалықты сосын сіздерде бір шектеу бар ма? Мысалы, шетелден бәлемге санды әдебиет алуға рұқсат, отандық әдебиеттерді мынанша алу керек дегенде бір шектеулер?
0: Шектеу жоқ.
1: Егер пәнге келетін болса, сіздер тапсырыс беріп ала бересіздер.
0: Мысалға, өнертану, яумаса кино, яумаса эстрадалық вокалдалы, ол жерде бала саны көбірек болса, онда біз ондан аламыз. Бала санына байланысты аламыз. Кітапты сатып
1: оқушылардың, студенттердің,
0: білім алушылардың санына байланысты аламыз.
1: Санын көбейтуге болады, азайтуға.
0: Өйткені бір бала оқу студент ана кітапты алып 10 күн жүру мүмкін да? Екінші бала оқи алмай қалуы мүмкін. Сондай болмас үшін ондан алып қоямыз. Жаңағыдай жеткілікті болу үшін. Бәріне қол жетімді болу үшін.
1: Өте жақсы. Ол
0: және де сол электрондық міндет түрде электрондық нұсқасын жасаймыз. Барлығына жету үшін.
1: А вот электронды неге нұсқаға жету үшін сіздер академияда болу керек пе бала? Әлде болмаса жатақханада тұрып көшеде жүріп те?
0: Көшеде де жүріп те, шетелде де жүріп те ашалады. 24 сағат бойына қол жетімді, иә. 25 бағдарламасы.
1: Қаншалықты сіздерде кейде тексерістер болады, жаңағы түрлі нелер болып жатады осы кітапхананың қорының жеткіліктілігі? Сіздерде бір ескертпелер болды ма ол жайында?
0: Болды.
1: Территория, мынау кеңістіктің аздығы деген сияқты.
0: Кеңістіктің аздығы, енді ол инфрақұрылымға байланысты айтатын болсақ, енді кішкене мәселе туындайды. Енді өзіңіз білесіз, біздің өзі Жүргенов өнер академиясының зданиесі кішкене ескілеу.
1: Тарлау
0: деген сияқты, енді оған жауап бермей қойыншы. Ол енді кішкене.
1: Енді
0: мәселе кішкене не деді?
1: Кітапхана болғасын жерде біз енді ұлттық кітапханаға барамыз да, ұлттық кітапхананың үлкен-үлкен залдарын көреміз. Немесе Астанаға барып қарайтын болсақ, ұлттық кітапхана онда да керемет залдар бар. Жарық, жылы, барлық нелерімен, жаңағыдай электронды нұсқалармен дегенде. Енді ішінде де оқу процесіне жердің тарлығы ол өзінің несін көрсетіп жатады, кейде жетпей жатады, жаңағыдай кейде сабақтар жүріп жатады дегенде. Сіздердің жаңағы оқу залдарыңызда бұл бір жағынан кедергі келтіретін сияқты.
0: Қарап отыратын болса,
1: жұмыстың жалпы жұмыс істеліне, оқырмандардың еркін отырып оқуына дегендей. Соған қарамастан жалпы жұмыстарыңызды көріп отырмын, үлкен жұмыстар атқарылып жатқан сияқты.
0: Рахмет.
1: Ендігі мәселе, бұл болашақта мынау жаңа кітап деген нәрсе және кітапханашы кадрларды қайдан алып жатсыз? Енді кітапханашыларға келейікші. Оларды да арнайы күнмен белгілеп отыр ғой, кітапханашылар күні деп, сол кітаппен байланыстырып.
0: Қазіргі уақытта кітапханашы жоқ.
1: Неге?
0: Кітапханашы кезінде оқытылған кітапханашылар қазіргі таңда кітапханашы аз, өте аз.
1: Оқымайды.
0: Маман, кітапханашы маман өте аз оқымайды. Өзіміздің кітапханада өзі 4 кітапханашымыз бар. Кітапхана біліммен.
1: Арнайы
0: оқып шыққан. Қалған кітапханашылар жаңағы педагогика жағын оқыған. Барлығы жаңа практика жүзінде өздері
1: қалыптасқан
0: кітапханаш болып.
1: Базалық білімі жаңағыдай психология,
0: юрист, я болмаса педагог, я болмаса там тағы да басқа мамандық.
1: Сонда қалай, бізде пединституттар көп емес пе? Соларда кітапханаш деген мамандық болушы еді ғой.
0: Бар, ЖМПД-де бар, КазГУ-да бар, және Павлодарда бар. Бірақ аз қазір кітапханашылар шығады.
1: Сонда грант таз бере ма?
0: Білмеймін ол жағын енді. Ол жағын білмейді екен. Жалпы осы мәселе қазір өткені цифровизация деп жатырық, алдыға қарай жүріп жатырық. Осы 2025 жылы жаңа бағдарлама сатып алған кезде біз жаппай прям қанша үш ай ма, 5 ай жаңа бағдарламаны игеру үшін оқыдық.
1: Отырып арнайы
0: әрқайсымызға бір-бір ноутбук алдымызға қойып отырып, жаңа сабағымызды 2 күн, күніне 2 сағат арнап курс оқыдық, 2 сағат арнап күніне 5 ай оқыдық.
1: Сонда қандай бағдарлама игердіңіздер?
0: Ербис 64 плюс деген бағдарлама игердік.
1: Бұл енді республика бойынша сол Ербис қой, енді орталық ұлттық кітапханада да барлық жерде сол.
0: Орталық бойынша.
1: Иә, иә.
0: Ербис бағдарламасын игердік. Ол Ербис бағдарламасында жаңағы бірнеше платформа бар. Арм комплектование, арм оператор, арм каталогизатор деген сияқты бірнеше салалары бар өзінің ішінде. Сол барлық саланы игеру үшін біз 5 ай бойы курс оқып шықтық.
1: Демек, кез келген адам кітапханашы бола алмайды?
0: Қазіргі таңда кез келген адам кітапханашы бола алмайды.
1: Бұрын әйтеуір жаңағы оқырманмен тіл табысса, әйтеуір кітабын тауып берсең жаңағыдай, сол бола беретін еді ғой.
0: Қазір жоқ.
1: Жоқ, да?
0: Қазір цифровизация бар.
1: Арнайы білім, арнайы нелер керек, бағдарламаларды білу керек.
0: Мысалға, біз жылына 500-ден астам, я болмаса 800-ден астам кітап сатып алсақ, сол кітапты міндетті түрде отцифровать етеміз, сканерлейміз, сканерлеп жаңағы несін өзін түзетіп, описаниясын, библиографиялық описаниясын жасап, жаңағы арым оператор дейміз ғой. Арым оператор жаңағы электронды кітапханаға жүктейді. Сондай жұмыстар бар деген сияқты. Қазір өте сондай алдыға қарай жүріп жатырмыз бар.
1: Мен кітапханашылардың жұмысы жеңілдеген екен десем, керісінше күрделіленіп, бірақ енді бір біліп алсаң, сосын жеңілді ғой. Оқырманға жеңіл ғой бұның бәрі.
0: Оқырманға жеңілдік салатырмыз.
1: Кердің де кнопканы бастың, тауып алдың керек.
0: Өзінің жаңағы, өзінің телефон арқылы да отырып оқи береді, қай жерде болса да отырып оқи береді.
1: Тамаша, тамаша. Қарап отыратын болсақ, құрметті көрермендер, мінекей кітапхананың да қыр-сыры жеткілікті, істейтін жұмыстар өте көп. Бұрынғыдай тек тып-тыныш жерде екі оқырман келіп күні бойы, қалғандар уақытта тып-тыныш өзі кітап оқып отыратын заман емес. Кітапханашы да еңбектеніп, бухгалтерден кем компьютерді білуі керек, артық білуі керек, кем емес. Сондықтан да мынау дейміз, Эльмира ханым, сіздің жұмысыңызға сәттілік тілегіміз келеді. Біздің оқырмандарға бір өзіңіздің бір жақсы тілегіңізбен қорытындыласақ.
0: Қысқа да нұсқа айтып кетейін, кітап оқиық, рухани бай болайық.
1: Бәрекелді. Кітап оқиық, рухани бай болайық. Бұдан артық не керек? Адам бүгінгі таңда кітап оқымайды деп атқан заманда президентіміз айтып жатқасын жерде, шында да біздің қазақ оқырмандары, жастары, орта жастары, жасамыстары бәрі де кітап оқу керек. Кітап білім болағы онсыз күніміз жоқ. Сондықтан да қанша технология дамыса да бәрі бірде айналып келген кездері зерттеушілердің айтатыны, психологтардың айтатыны, қолмен ұстап оқымағасын жерде ол көзбен көрген, тыңдаған нәрсе ол сақталмай қалады екен де, адамды өсірмейді дейді. Сондықтан да кітап оқиық, тағы да кітап оқиық. Осымен біздің бағдарлама аяқталды. Бізбен бірге өзінің жұмысымен істеп жатқан, өзінің тәжірибесімен бөліскен Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының кітапхана басшысы Эльмира Әбіләкімқызы Төтебаева сіздермен бірге болған Амангелді Мұқан, бағдарламаның дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі көріскенше қош сау болыңыздар.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.

0: Орындалған Генрих Винявский, польская песня мазуркасы, опус 12, номер 2. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Дмитрий Лейхман, Парап. Өңдіген Виктор Хоменков. Орындағандар Виктор Хоменков, Константин Добровольский, Валерий Насибуллин, Вадим Магутнов.

Тыңдағандарыңыз Джей Ливингстон «Never Let Me Go». Орындағандар Джу Бэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Вокал 11-сынып оқушысы Зейнеп Асан, соло саксофон Жаник Тұрлыбек.